Chiquile Cángel, apan macar de común. Mare Cuepchipec, mare cuan de asing usa una plinaje, jutaran chicnaque chic. Aman la atro a Jolomine. Tentó, tak él está chichunil en ame bacoya, mas tak esa ana piocach cubanquil, stusulal, resilal, juahui retalili Cángel, tentó shmanunquil. Cuando arriba con palto vaya pesca común, cutincano caquesa, ah, ya no le por yo cosco tal el quien no. El tobi, no pato slech all, renac, teril, renac, te quesa, ah, manac, hueva cutan ha in. Na oximal, rescaure sin quilpe, reril pal, jan ruquancli, pochle pal richli, cape, jan ruquancli, na jechli, na chahuanquiru. Charu Kwangli Nahe Lena China Mangui Tishkunil Haim Inkanaruta Hakanap Chishbe Mahun Reho Shakiri in the Tiki Bank Inkaka Kili Pakwesta Pahal Tento Tapahal Tishkunil Reta Kutum Nap Yokochi Sabes in Gilpi Okana Query Kin the Angelepal Okana Query Kin the Ochochnal Nina Oximan Reshmanukish Angeli Hunhu Chico Operativas Ingata ka ke retal ka kuli kwanchirish tento ta ka pokle lisa koli eta lil na ka keja ke kin na bal kutan na bal po malak kwanjak cia wana ka kwana kuila ta ta kwa hril pal ka ru kwanchisa huna klikashon moko sa kalta de kina ke ka kuita chuki sa huna klichena hopol tento wan la at tohta te tohta pechi ta silrishi chabil ka ru sa kali kwan aran chiho kain Lat ta teon rula na lebal malakla taush lebalak kui ut tak ere tal malak ta tauruk aru kwan naran aban kui kyan si iskia kui sa alikashon hain kwan hun li kapre ru li diskam jak hun vailal choka kui ut lat mare ta pa aban mare kuchik sa akashon hain kwa hun yung nim la mantan kwa chabil choka kui Utla at telkahkwi, sashkawan of shultikacha kush at koatut shakye, erukwan aran, aban, mukushat siltarish, mukushat kulta chichabil. Aana in, dinakahkwi, stoshbalkwi lechol, eskanakakwa eskaskizin, aban, li takah, kebalwech kumonanakwan, nalekwak chirish, dishkawarisinkilkip, selikunku chikooperativos. Tahultiko ere, naklubelah, שואטינה קצת בעיה צירי שנקה שקולטיקה נח מראה תיסה נשק לי בעיה פליסה אייל שם כה שק ערה שואטינה בעיה צירי שלילוק לך שקי קוץ אריקים קרוץ הקל מלאך טעות נק אחל רונק תואטינה צירי שתשקול בל רשליך טעות נק אחל רו תואטינה צירי שתשקולן כי לילוק לך שמנק כאן הוא נל נעילמן נפלי קופרטיבס דבר כי מעק אלי מתנך אין ונקוון כלי לא פלחה חונליק נקוון שיקו צ'נג'ן דקוי חונליק כוונג צ'נג'ן דקוי מהחון שוט תהלך צ'נג'ן דקוי נק רחלל תקטאו אבל נק נמאקאו הרן נקו אוקלי פל לירעילל שכוון האין דשקאו לסינגיל הכי חיפש נקעקו אשפסטיצין רנק תקטאו רו מלך רנק תטאו רו סקומוניל Alur sekali nak Ahmad. Akiak nak mare, kia nak tashak liak li sa'il. Kuski maat ali lok lakha rish tak kesinggi li akwim. Kui maat ali lok lakha rish panun kish komon li tak angel malak rish tak kesinggi li syak malak mampal ru li kakwim. Karur takat syak. Ut mare nak kwan, wan li matanek re nak natanek bayat li lok lakha. Sali hong hong chi nakhe, sali hong hong chi kooperatiwas. Aba maak a joko chi shbanun kil ho, tak joko chi shkot baleri ket. Sashkawanak inka kaushlanak kunilik kwan, sashkawanak inka kaushlanak inka tosh chah ki. Inka rana kak tanek sa. Kwa kwe rikin li ray lal hong hong. Kwi la ad nakanaw nak. Shkana bankili katpe sa lipim. Shkana bankili tse sa lipim. Malah akyal atikruji akwin qil Nishk amja kunch ahkilal chukka kwe chukrela komonil Tutkarwaj ahkilal khanak Naru na chape ushban humpaya plikya khil Naru
na chakik sash kawakwi lipim manaklat nakakeretan nagtaka na chinak yakwim sa lipim na chakik kama naklaat sa stawhun li raila ut shakana li takang ityal mama nakshat okchikirak mokohumpat tachik tat okchitakang toh timil timil ukanakwi liakwim Bilang sekarang mereka kumpul sah cemal pim, buat nak sah kuat ijak malak sah cem tesiru, ingat tak awalnya kulah akrash sah sah kucikru di sah lilok lah aku imkan, makuahukan, toh timil timil, bukan nak nak hudi kaman ceru, chan rules panung kili kau resing, lekian li cah kilal, lekian li kapim, lekian li railal li nacan sah kapim, lekian Liri palro li kutanj, kakwila li khab, shiti palro li kutanj, shkuli la nale bakwaye. Tento tok awshlak tirish, tento to nale akre nakkwang, akwe bayak li kakaw resinkin, uting arakwal taqek a li rayla li nachanze li kapen. Aban ki la o, kwan ko aran, ut jaljoko jiroi beninkin, malak jaljoko jiri palak jok jinume li kutan, Aknakanawah kui taruli takat tau. Aknakanawah kui taruli takat kun. Apan? Oka alak kwan. Setiap skush fede kubera. Lina kulak kun elik. Salaikian la ish li kakomon li kongkesta li hunghuk chi kooperativas. Lina kekech or chi rabinki li hunghuk chi esilal. Renak na kusmank erik eno chitoshpa li kach on sa komon li. Magwa chi lang. Magwa kutuk chi ating honaka hultika cheru. Raslal malah rupa lakcak, dinakak pan hanap takateng akib sa komunik anak. Naknakuan hun, railal hun, cahkilal, nakakeretal hun, nakhtilak kwechik, monal, kishk amjiko, renak took chikwaklik, renak takashok ki. Udhain ka humpad, janjan akwili etalish, pakechirish ka hun shakalil, kilat tataw hunak li railal, utmarish at tanlik, Ustakyok na tsokakik, apan sanakwe maring katarak, shkelba hunak li shep, shkelba hunak li open, shkelba hunak li tsuguk, toh timil-timil chik, marit ishke kun sekak li shke al shankashlan chaku, utin katakwak, kaut sa shkawanak, chachtoch hun li chakhel, Bukan aku di railan di nashkulik asutam. Jelok nak cot nak nak cakhe rush ban liha. Malah nak atesh ban lisak eh. Malah nak laat syak atun si dilap li nakhir. Mak. Tak aus lanak moko humpata tish kawri si kujik cakhe ban nakhiran. Numek nak pali honal. Numek nak pali cham. Renak takulak kujik sashnaak. Anakikan, awan mo ko chonchon takit sa kaljiko, mo ko chonchon tachakulat, nagtoshtaw, linakik, haan ko nagkwan lakchakunshi. Mungo chiklihetalil, kakiyak maresh at kwa chikalekla ato, chakam la machet, o cha kulirailal, awan mo ko chukot tashpatsal, kyan kun etalil takashkebal. Kakiyak nak, kunak kela o, tishkyo krahrim. Dikatibel, Jangan nak mereka kira kawan, mukutakan nak tajik, wanak kuanjak bukela. Kuang liretalil, diskana salikahun syakalil, ni takat tahu malakli, cokol hali takat kun. Bukan nak kui liretalil, rekin dekat sultan, rekin di loklah cok, rekin di cek ames kakumun. Bukan nak akhil ru lina lebak, akhil ru, nak cokol di shikawri singkil ki, Rekin jishkuni lik aru lina chal, rekin jishkuni lik aru lina numera. Renak siho kainin ka ahwal taqek ah li railal hun khob lina kulun, malak lina kulak, sali katyang, malak lina chal chak sali halang halang chin akhir. Den toto uken chikakuni lo li niyang kiko, li chekal poyanam, renak choljo fakwi chiku, arpon kebre ba railal malak hashiw shilalaan, Malah di si teban leb siu-siu, di narum, nacal si cahking, sali nakhir, malah sali tepal,
di na kota liman kwe. Na koy penibi, naksasa leish oj, hunilesh laish, li kanaka kwa, leish kastits in, so leish lakik na kwa kuchik, hulti kankil, hunzut charu, nak li sera ik, malakzina lebak, li kotok, kausha in, na kulaksa leikya, dikin, shtin, mar, chiko kainpi, nak na kwa kuchik, shpando shingil charu, ligonal shuk e, re rabintin, shkia, shkush,